عشق زاره آتمشم عشق زاره بیر عمر دو ازودن چاشرم عشق زاره عشقا وارم خرزادم عشقا وارم او قرق قناتلردن زحمت عشقا وارم پرواناد زانسزا پرواناد عشقودن یانن جولم نبیلر پرواناد سنتوراجال Saldığım sen turacal, sen turacal, saldığım sen turacal, aşka varmak istirsav, Musa olsan turacal, aşka varmak istirsav, Musa olsan turacal.